0: Чому Саня?
1: Алим ончай, успайлята лянкашайку, интернет алинчакунампас.
2: А, интернет алинчакунгачу?
1: Ари, каблекуната чурашайкуня, уасликиман интернета чаянампас, мананян кутуконгачу.
0: А, чайванга, мананян интернета, маск аспаньоксисунчу.
1: Ахинапуни кашен, писиманта писи, tuku izonas wasinkupi interneta tarenpanku.
2: Hinaktega tareaita apachita tiza.
0: Kunanga aswan alinta internet huan parlarikusun. Chaiga falta shargapuni.
1: Chaita puni maska shargancis. Tuku y conectas kaskanankuta.
3: Ahina pisimanta pisi. Conexión internet nihta wasikunaman chayashan.
4: Programa prontis Ministerio Obras Públicas manta kuska chasra enteluan liang asanku alin internet ayyukunaman chayanampa.
5: Hotel Presidente le ofrece servicio de té buffet en Restaurante La Cantuta. Disponible de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para su deleite, variedad de pasteles dulces y salados, jugos de fruta de temporada, compotas de fruta, helados, café, té, mates y leche. Medidas de bioseguridad garantizadas. Informes y reservas 240-6666. Servicio de té buffet en Restaurante La Cantuta de Hotel Presidente.